0: مرکز رادیو صدا
1: ایکی گانه
2: نزوار اصدوده
1: ایکی گانه
3: یاش قز کچره سیزگی بیتی سوال برسن مایلم
2: مایل بیره قولین سوالیزی تاقین گپیز ایچیز ده خوب کت ماسن
3: پولو کوب بوسه ده لیکن جن ده بوسه وشی یگیت که تگرمه دیست
2: بوب ده گپ قسقر آقلین اوزه قنچه پولیز بار
3: اش قنچه
2: اونا قده نمه گیسوره باسسز
3: شونچه که من بوسم اونا قنگی قزلگی اولنگم بولارد
2: شون مادم قنه قسیگه
3: اوزیز اویلب کورین پولو یو آدم اخماق بولش ممکن مو یوک البته فقط پولو بارگین اخماق بولد خود سیزگه اخشب
4: بوبتی یور اصلا زاده کش قولمز دوچ که یه آدمی گپی یه قره بطرو رسمه
2: بوبتی یور اوزیم سال پلکی تپا یه نکم بو بالنه که خاید کنچه نزاکت بلسم کچه شونه قنگی قرخب گتم که اوزیز
4: نمایه تینشلیمه؟
2: ای بیتا تانشم اویلنگنه شونه قنگی وخیمه بلنیتی که من باسه اونه باشقه برام بر نرسه بوبتمه ده پویلاب ما
4: نمه ده بولو دین؟
2: ما اونه تایوتا رسومنی ماشین است نه اغرلب که چیپده ده پویلسم او بار یوغه خاتونه دورسته گپروات کنه که
1: ایکی دوگانه